0: Awak meng bende kok kualik. Kudune ting dung ting kok dung ting dung dung ting dung.
1: Ya lah apa-apa. Ya.